0: tedna na Štajerskem valu.
1: Leja Sirk, ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost.

0: Žan Serčič, čudeži na Štajerskem valu, ura je bila 6, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Dobro jutro.
0: Živjo, tudi Klari.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Kloban sem. V občini Zreče so v zadnjih 20 letih v naložbe vložili približno 55 milijonov evrov. Samo v zadnjih letih so za naložbe namenili 15 milijonov evrov. Asfaltirali so približno 10 kilometrov cest, zgradili 4 krožišča, uredili so tudi porečje Dravinje. Zgradili so 40 kilometrov kanalizacij in postavili centralno čistilno napravo, ki preprečuje onesnaževanje Dravinje. Župan Boris Podvršnik je zadovoljen tudi, da so začeli graditi servisni objekt na nogometnem stadionu, ki bo stal 2 milijona evrov. Načrtujejo tudi nova stanovanja.
5: Mi imamo gradbeno dovoljenje tu za novo sosesko, nov trg, malo bolj prepoznav, novo stanovanjsko gradnjo, 2 blokov, tudi novo občino, nov kulturni dom. Zemljišče je treba komunalno urediti, potem najprej se bo začel dodelati 2 stanovanjska objekta z okrog 50 stanovanji.
4: Dovoljenje za urejanje komunalne infrastrukture je občina že dobila. Poleti marsikdo uživa na plaži, ob morju ali na bazenu, a pri tem je treba poskrbeti tudi za varnost. Kaj vzeti s seboj in na kaj biti pozoren, policistka Jasna Božič.
6: Vzamemo le najnujnejše. Shranimo to v torbe, na taka mesta. Moramo se zavedati, da nas ljudje opazujejo. Opazuje naše navade, kam bomo šli, kako bomo šli v vodo, kdo vse bo šel z nami. Da, ko gremo igrati na primer odbojko ali pa na kavo, vzamemo te naše dragocene stvari s seboj.
4: Kako pa med dopustom, ko vas več dni ni doma, poskrbiti za varnost svoje hiše ali stanovanja? O tem Jasni Božič prisluhnete na naši spletni strani. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je na območju celotne države od danes razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa ponovno sončno. Tu in tam bodo možne krajevne plohe, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sprva še vedno sončno, čez dan nekaj več oblakov, v petek pa po napovedih ponovno vroč in sončen dan. V tem trenutku termometri kažejo v Prekopi na Dobrni 19 stopinj, 21 v Oplotnici in v Šentjurju, 21 prav tako na Kristan vrhu.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Razen tega, da na Štajerski avtocesti je že zastoj med Krtino in Ljubljano, vse štima, no? Ura je pač takšna, če pa imate vi kaj iz prve roke, pa računam na vašo pomoč. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6:06 je na uri. Sreda je danes 8. julij in če razmišljate o tem, na kaj ne smete pozabiti, ko odhajate na dopust, ja, ne pozabite na zaščito.
1: Ja, kondomi so fajn, da so zraven torbe, ne?
0: Pa daj no. Tebi se res vidi, da še nisi zgradil hiše.
1: Ja, ali ni tudi ta zaščita zelo pomembna?
0: Je pomembna, zelo, ampak jaz govorim o zaščiti čist neki druga, veš, o drugi zaščiti.
1: Okay, okay,
0: vse slišiš v tem nadaljevanju. Okay.

0: Πολίτιε, για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ, ράδι μάμο Πολίτιε.

0: Laura Pausini in Štajerski val. 14 minut čez 6. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Smo v času dopustov. To je čas, ko ugasnemo telefon, koliko se le da, in čas, ko smo z mislimi že ali pa še vedno na morju, ne?
1: Ja, ampak preden se čist prostimo, moramo poskrbeti za naš dom, ker morate vedeti, da vlomilci oziroma tati pač nimajo dopusta.
0: Ja, jaz ne poznam osebe, ki bomo vlamali doma, ne, pa bi sedel na kauču pa je gledal, kako mu ven nosijo, ne?
1: Ne pozabi zakleniti stanovanje oziroma hiše, ne? Potem priporočljivo je, da rolete ne spustite čist dol. Dober sosed pa je itak vreden zelo velik. Naj vam redno vzame pošto iz nabiralnika, pa še tu in tam lahko malo pogleda na dvorišče, če je seveda vse ok.
0: Sicer pa je vedno fajn vprašati kakega strokovnjaka in pri nas je pred kratkim na drugi jutranji kavi bila policistka iz policijske uprave Celje Jasna Božič. Tole nam je zaupala o varovanju doma.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, v različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem, prav, na primer, lestev.
1: Ja, pa še ena stvar. Fajn je, če fotografije iz dopusta na Facebooku objavite, ko boste že doma, ne? Vlomilci teh fotografij ne všečkajo, ampak raje pridejo takrat malo pogledati. Tako da, to je dober vedeti.

0: Svet na dlani in Nina Pušlar, 20 minut čez 6 je, ja, svet pa je trenutno usmerjen v Ameriko, kjer se dogaja svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Včeraj še zadnja dva obračuna osmine finala, torej svetovnega prvenstva. Na pozni tekmi, kot jaz rečem, je Švica po dokaj zaspani tekmi premagala Kolumbijo, redni del in podaljški so se končali z rezultatom 0-0, po 11 metrovkah pa boljši, torej Švicari za 4-3, mimo grede za Švico smo tudi mi igrali kvalifikacije za svetovno prvenstvo in tam so res pokazali svojo kvaliteto, tako da so zasluženo v četrtfinalu. Na tekmi, ki je pa bila za nas kar zgodnja, torej ob 18. uri pa torej Argentina-Egipt, rezultat, mislim, nora tekma, jaz sem gledal drugi polčas prvega, še nisem mogel. Egipt je do 80. minute vodil z 2-0 in potem v dobrih 12. minutah trije zadetki Argentine. Mislim, nora tekma, ena izmed boljših na tem prvenstvu, sicer so Egipčani noreli zaradi določenih sodniških situacij, želeli so 2-11 metrovki, po mojem mnenju, malo premalo, ali kontakt ali česarkoli, rekli so pač potem po tekmi, da so favorizirali Messi, Argentino in tako naprej, ampak pač to je nogomet, ni bilo nič kaj tak fejs spornega, se še enkrat pač po mojem mnenju pa nisem favorit za nobenega. Skratka, zdaj pa nas čaka četrt finale, že jutri tekma med Francijo in Marokom ob 10. uri zvečer, v petek med Španijo in Belgijo, v soboto med Norveško in Anglijo in v nedeljo med Argentino in Švico.
0: Ja, glede na to, da sem jaz fan Messija, z rezultatom sem več kot zadovoljen.
1: Ja, verjamem da.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Trgovine Jager!
2: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
3: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
7: Ko počasi sega po tebi, ogen zbuja se v meni.
6: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu na uri točno 6:30 in dan smo začeli z nekaj več oblaki, kmalo pa bo sonce znova prevzelo glavno vlogo. Tu in tam lahko nastane kakšna krevna ploha, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo dopoldne še sončno, popoldne nekoliko več oblakov, petek pa ponovno prinaša prav poletno klasiko, sonce in vročino. Na Štajerski avtocesti predmetno vozišče ovira promet in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, previdno, da ne prijede do kakšne neušečnosti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Minute čez pol sedmo, osmega smo in glede na to, da je poletje postreglo z vročino, verjamem, da se temu primerno tudi hladite.
4: Ja, kako hladno pivo ali pa vse meni je top poletna osvežitev, recimo dobro ohlajena lubenica.
0: Ja, pa veš, na kaj se moraš biti pozoren, da kupiš tako ta pravo.
4: Ja, vem, da kao moraš potrkati po njej, ne?
0: Ja, tudi to, no, med drugim. Bomo pa v nadaljevanju obnovili, na kaj bodite pozorni, ko kupujete sadež, ki vsebuje več kot 91% vode.

0: Vamos a la playa in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 7, Lauro in Davor pa vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 8. smo in ker se ljudje celo življenje učimo, bomo zdaj obnovili znanje, kako v trgovini izberemo idealno lubenico.
1: Na kaj vse moramo biti pozorni? Ja, zdaj najprej pogledajte barvo fleka, torej tam, kjer lubenica leži na zemlji. Ta barva mora biti rumena in ne bela. Dlje časa, ko lubenica leži na zemlji, bolj rumena je ta točka. To posledično pomeni, da bolj sladka, če pa slučajno nima fleka, je pa bila prečasno pobrana.
0: Verjetno veste, da morate po njej potrkati, ne? Zvok pa mora biti votel in ne globok. Če je lubenica čvrsta in sočna, bo zvok torej votel.
1: Ja, tudi teža je pomembna, ne?
0: Ja,
1: ko primeš
0: fulja,
1: v roke,
0: ja, ja, ja.
1: Mora biti za svojo velikost po občutku čim težja.
0: Ne boste verjeli, ampak tudi mreže na lupo je fajn pogledati. Tiste rjave črtice namreč pomenijo, da je obiskala čebela in je pač jo oplodila, ne? Več kot jih je, večkrat je bila oprašena in posledično je tudi bolj sladka.
1: Je to to?
0: Ja, to je to za ta denar, pa se mi zdi, da je kar veliko novih.
1: Ja, veliko.

0: Mareja, alu, alu, alu, na Štajerskem valu 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Sreda je danes oziroma sredina tedna je. Tako. Lauro, ti si bolj na tekočem. Kaj novega v svetu?
0: E, pa veš, da sem res nekaj prebral. Prebral sem v bistvu to, da Američan, ki trdi, da ima najmanjši penis na svetu, v bistvu je on sporočil, da se je naročil na poseg za povečavo svojega spolnega uda. Ne? Nar pa je zbral s pomočjo donacij javnosti prek spleta.
1: Ok, no, tega mogoče glih ne bi rabo povedati.
0: Ja, pa ne sprašuj več, mislim, kva bi rad.
2: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
6: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku Kozjanskega jabolka.
8: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občank. Ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini, prepričan pa sem, da bo kompleks atraktivn tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
6: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar dve pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažu.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
11: Štajerski val.

0: Eros Ramazzotti in Štajerski val, ura je bila 7, kar pomeni, da je čas za prve novice, v bistvu za katere skrbi ni naslakne.
1: Ja, prve moje novice.
0: Tvoje, ja.
1: Prve so že bile.
0: Ti so bile pa v 6.
2: Ja, da je že to cela ura nazaj. Pripravljena, Nina?
1: Seveda.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mater smo se žgala.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Na šolskem centru Celje bodo tudi letošnje poletje zabrnili delovni stroj, a kot pojasnjuje direktor Mojmir Klovar, ne v tolikšni meri kot pretekla leta. Če bodo na voljo sredstva resornega ministrstva, bo sanirana streha nad strojnicami delavnic, sicer pa Klovar izpostavlja.
5: Manjša dela vsaj za naše razmere na šolskem centru Celje, sanacijo, kjer bomo učilnico predelali in pripravili za nove podvige. Ta učilnica je sedaj že stara preko 15-16 let, tudi prej ni bila, bo meko temeljito obnovljena, ko smo jo prenovili v tistem obdobju, zdaj bo pa to temeljita obnova in tudi nov namen za modernejše tehnologije.
4: Šolski center Celje ob tem zaključuje dela na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko. V sklopu 5 milijonov evrov vredne prenove so stavbo šole energetsko sanirali ter z novostmi uredili požarno varnost in dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. V Kozjanskem parku iščejo nove ponudnike kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Znamka povezuje lokalne ponudnike ter potrjuje izdelke in storitve, ki nastajajo v skladu z načeli trajnostne in sonaravne pridelave. Kot pravi direktorica parka Valerija Slemenšek, morajo prijavitelji izkazovati kakovost in avtentičnost svojih izdelkov ter storitev in lokalni izvor.
6: Da so iz območja Kozjanskega parka oziroma biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Pri ocenjevanju se upoštevajo trajnostni vidiki, spoštovanje lokalne dediščine, inovativnost in pa seveda prispevek k ohranjanju naravne in pa kulturne krajine.
4: Rok za oddajo vlog je 30. september. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouvru po izvajanju 11 metrov proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem pa je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Francija se bo jutri v Bostonu pomerila z Marokom, Španija dan kasneje v Los Angelesu z Belgijo. Tekma med Norveško in Anglijo bo v soboto v Miamiju, obračun med Argentino in Švico pa v nedeljo v Kansas Cityju.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa ponovno sončno, tu in tam bodo možne krajevne plohe, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sprva še vedno sončno, čez dan nekaj več oblakov, petek pa po napovedih vroč in predvsem sončen. Kar se tiče trenutnih temperatur, na Frankolovem in v Žalcu imamo 20 stopinj, 21 na Kalobiju, na Planini, pri Sevnici in v Makolah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakom proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 7 minut. Zastoj tudi med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tukaj pa se vam potovalni čas podaljša za cirka 5 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
2: 6 minut je čez 7, sreda je 8. julij, smo v času dopustov, oziroma vsaj meni se zdi, da so vsi na dopustu. Če pa še vedno delate kot mi dva, evo, z veseljem delava z vami.
0: In z veseljem sanjava z vami v dopustu. V nadaljevanju ne bova govorila o dopustu, ampak o enem majhnem sadežu, ki ga mnogi obožujejo, strokovnjaki pa ga uvrščajo med najbolj zdrava živila na svetu. Pa vsem je dosegljiv. In to zastonj. Zakaj je tako poseben in zakaj bi ga bilo dober čim večkrat dati na krožnik, izveste po dveh brez pauze.

0: Whitney Houston in Štajerski val, 13 minut čez 7, Lauro in Davor Pamžljiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes je 8. julij in med drugim praznujemo mednarodni dan borovnic. Ja, zdaj tako, če razmišljate, kaj bi za zajtrk, sva vam mogoče pravkar rešili.

0: Vse nimi kosmiči, super
1: da se
0: je. Borovnice niso le okusne, ampak sodijo med prava super živila, so ena redkih naravno modrih živil, njihova modra barva pa ni samo za lep vides, skriva namreč ogromno antioksidantov.
1: Zdaj, čeprav nimajo neki ful kalorij, ne, so polne dobrih stvari, vsebuje vitamin C in K, K je recimo ful dober za srce pa za kosti, velik vlaknin, pomagajo pri prebavi, podpirajo delovanje možganov, predvsem pa raziskave kažejo, da lahko prispevajo tudi k nižjemu krvnemu tlaku.
0: Pa še ena zanimivost za jutranjo debato v avtu ali v službi. Največ borovnic pridelajo v Kanadi in Združenih državah Amerike, med evropskimi državami pa sta v vrhu Poljska in Nemčija.
1: Zdaj pa iskreno, ne? Koliko vas je takih, ki borovnice najraje pojeste, kar sprot med obiranjem in jih v posodico pride? Predvsem manj, kot ste načrtovali, ha? Si?
0: Veš kaj, niti jih ne nabiram, ja? Ker je to res za modno delo. Se pa lahko pohvalim, da je moja mamca letos ful velik borovnic nabrala. To potem malo da svojim kolegicam, kolegom. Je pa bila po Koroški, vse posod je bila in so ženske zelo, zelo pridno nabirale. In pol, jaz, ko sem prišel vsak pač tu in tam večer malo domov pogledat, kako so, ne, je pol imela cele roke črne od teh borovnic pa od prebiranja.
1: Mislim, vsaka čas, mislim, tisti, ki nabirate borovnice, kapo dol, ker vem, da to je zamudno delo.

0: Modern Talking, Brother Louis na Štajerskem valu, 22 minut čez sedmo. Čas za skok na ceste, Davor, kaj je novega, kaj je aktualnega?
1: Ja, na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med Ramlami in predorom Pletovarje smer Maribor. Nekje 10 minut časa vam več vzame. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na 1000 stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na infoafnaemino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Dva velikana, Dino Merlin in Željko Joksimović na Štajerskem valu. Kar se pa tiče vremena, super musko imamo tudi poletno vreme, pa zdaj le še bolj tak, oblaki bodo sicer bolj jutranja zgodba. Čez dan se vrača sonce in dnevne temperature do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan nekoliko bolj oblačno, v petek pa nas ponovno čaka sončno in vroče vreme.
1: Na Štajerki med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, pa med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Radovedna Katka prihaja v nadaljevanju. Ja, ura je že taka, ne? Minuta čez pol osmo.
4: Kaj misliš, kako nastane plastika?
5: Da stopijo kovino.
6: Plastika nastane iz, ne vem.
7: Ne vem, plastika nastane, ko zmešajo same neke umetne stvari skupaj.
0: Aha,
1: okay.
0: Zanimivi odgovori naših najmlajših. Če vas zanima še več zabavnih vprašanj Radovedne Katke in zanimivih odgovorov, ne id predaleč.

0: Roxette, Spending My Time in Štajerski val, če tudi vi čas preživljate v naši družbi, je dobro vedeti, da je ostalo 20 minut do 8. Dobro jutro.
1: In čas je za Radovedno Katko.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Misliš, kako nastane plastika?
3: Da stopijo kovino.
4: Plastika nastane iz, ne vem.
5: Ne vem, plastika nastane, ko zmešajo same neke umetne stvari skupaj.
2: Kako lahko varčujemo z elektriko doma?
6: Da uporabljamo manj električne naprave.
7: Da ne prižigamo veliko luči.
8: Da takrat, ko nas ni v sobi, ugasnemo
9: luči. Da ugašam luči, ko grem iz neke sobe, da recimo... Damo oblačila prat po noči, tako da če nismo v sobi, ugasnemo luč, če nismo v kopalnici, da imamo v kopalnici, ugasnemo luč.
2: Kaj pomeni globalno segrevanje?
6: Globalno segrevanje pomeni, da je sonce zelo močno.
10: Da je zelo vroče.
11: Vsajno ugrevanje je, da se jadjato izogljaja.
5: To meni, da se zemlja vsako leto bolj se greje.
2: Kdo pa skrbi za naravo v naši okolici?
6: Mi ljudje.
12: Ja, ljudje. Ljudje.
13: Tisti, ki pobija smeti.
5: To pomeni, da se zemlja segreva.
14: Smetarji pa redniki.
5: Javni delavci.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: LP Lost on You in Štajerski val, 7:49 je na uri. Dobro jutro.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Ste že kaj firpčnik došpila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Trgovine Jager!
6: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack and Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
5: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
7: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
8: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
9: Vse za šolo na enem mestu.
8: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
9: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
8: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Queenie na Štajerskem valu, na uri točno 8 in dva kralja pa kraljica, ne? V studiu, ali kako bi temu rekli. Princ, kralj pa kraljica, evo, da bo bolj fair.
1: Aha, ti si princ.
0: Ne, ja, upam, da ne kraljica, no.
2: Ja, mislim, včasih ja, mi se obnašaš tako, taka kraljička.
0: Veš, da ja.
2: Gremo kraljica, mora je 8.
0: Dobro jutro.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Občina Podčetrtek je ta teden podpisala pogodbo za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi in vzpostavitev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Vrednost gradbenih del znaša preko 2 milijona evrov in pol. Več o projektu župan Peter Misja.
5: Gre za projekt, ki smo ga planirali že nekaj let. Imeli smo različne variante, tudi smo v tej sklopu celo menjali gradbeno dovoljenje, ker smo naredili dodatni prizidek, v katerem bo tudi kuhinja in restauracija. Projekt je takšen, da omogoča mladinski center, potem del hostla, se pravi, da bo v programih lahko ljudje tudi uživali v naši prelepi naravi.
4: Napoveduje še.
5: Imamo celo pogled v vesolje, v tem sistemu mišljeno in pa seveda tudi posebno sobo Svete Eme in bomo nekako to združili. Vsi ti produkti pravzaprav še niso v naši občini, zato so bili tudi nagrajeni z 1 200 000 evrov z Ministrstva za kohezije.
4: Prvi del mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi uredili do konca leta, celoten projekt z gostinskim delom pa do junija prihodnje leto. V Celju pa bodo prihodnji mesec vozni park mestnega potniškega prometa Celebus okrepili z dvema električnima avtobusoma in električnim kombijem. Jeseni bo sledil še en električni avtobus. Hkrati bodo uvedli prenovljeno mrežo avtobusnih linij. Po ocenah bo javni prevoz dostopen približno 5800 dodatnim prebivalcem, predvsem na območjih Trnovelj, Bukovžlaka, Začreta, Ljubečne, Polul, Košnice in Tremeri. Prenova prinaša 4 nove linije, prilagoditve 5 obstoječih ter pogostejše odhode avtobusov. Na najbolj obremenjenih odsekih bodo avtobusi vozili približno na vsakih 20 minut. Z današnjim dnem je, zaradi visokih temperatur suše in pomankanja padavin na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Na upravi za zaščito in reševanje opozarjajo, da je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Ukrep velja do preklica, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti izvajala poostren nadzor.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes prva še nekaj oblakov, čez dan pa ponovno sončno, tu in tam bodo možne krajevne plohe, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sprva še vedno sončno, čez dan nekaj več oblakov, petek pa bo po napovedih vroč in sončen. Še aktualne temperature preverimo, 21 stopinj imamo v Prekopi na Dobrni, 22 na Kristenvrhu in v Oplotnici, 22 stopinj prav tako v Šentjurju.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Frimobil.
2: Na Štajerki je gneča med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Gneča tudi med Ramlami in predorom Pletovarje smer Maribor. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Pneumatika na vozišče ovira promet in sicer na Štajerki pred Blagovico smer Ljubljana. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
8: Štajerski val.
7: Z
1: vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: 5 minut čez 8 je sreda, danes 8. julij in če razmišljate o tem, na kaj ne smete pozabiti, ko odhajate na dopust, ne pozabite na zaščito.
0: Ja, kondom je saj tako fajn, da se zram torbi, če veš.
2: Tebi se tudi vidi, da še nisi naredil bajte.
0: Ja, a ni ta zaščita zelo pomembna?
2: Je pomembna zelo, ampak jaz govorim o čist drugi zaščiti. Vse slišite v nadaljevanju.

0: UB40, Red Red Wine in Štajerski val, 11 minut čez 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Morgen.
0: Smo v času dopustov, to je čas, ko ugasnemo telefon, kolik se seveda le da, in čas, ko smo z mislimi že ali pa še vedno na morju.
1: Ampak preden se čist prostimo, moramo poskrbeti za naš dom, ker vlomilci oziroma tati pač nimajo dopusta.
0: Da, jaz res ne poznam osebe, ki bi mu vlamljali doma, ne, on bi pa sedel na kauču pa to gledal zraven. Ponavadi te ni doma, ko ti brinejo not.
1: Ponavadi je tak, ja. Ne pozabiti zakleniti stanovanje oziroma hiše. Priporočljivo je, da rolete ne spustite čez dol. Dober sosed pa je itak vreden zelo velik. Ne. Naj vam redno vzame pošto iz nabiralnika, pa še tu in tam lahko malo pogleda na dvorišče, če vse ok. Ne.
0: Sicer pa je vedno fajno vprašati kakega strokovnjaka za nasvet. Pri nas je pred kratkim na drugi jutranji kavi bila policistka iz policijske uprave Celje, Jasna Božič. Tole nam je zaupalo o varovanju doma.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo če le možno parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer, lestev.
1: No pa še ena stvar, fajn je, če fotografije iz dopusta na Facebooku objavite, ko boste že doma, ker v vlomilci teh fotografij ne všečkaj, ne? Ampak po moje, da raje prije takrat malo pogledati.
0: Verjetno, da res, ja.
1: To je dobro vedeti, ja. Kaj pa to, parni varjak in dok je tebe, live verzija.
0: Tale je zelo fajna, tak, da nas malo poživi na tole to robno sredino jutro. Dobro jutro.
1: Jutro. Dotakni mi usne, probudi mi tijelo. Kaj škaj pev?

0: Eric Clapton, Štajerski val, poslušate 21 čez 8, je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
2: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Umerem 100 puta dnevno in to ni citinski na Štajerskem valu, točno 8:30 je na uri in danes bomo iz oblačnega jutra hitro skočili v poletni dan z dnevnimi temperaturami do 32 stopinj, tu in tam pa lahko nastane še kakšna ploha. Jutri še nekaj oblakov popovdne, v petek pa se ponovno vračajo visoke temperature in sonce. Ta je to.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Laškem smer Rimske Toplice, je pa zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Minuta je čez 8:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 8. smo in glede na to, da je poletje postreglo z vročino, verjamem, da se temu primerno tudi hladite.
1: Ja, kako hladno pivo ali pa vsaj meni je top poletna osvežitev, dobro hlajena lubenica.
0: A veš, na kaj vse moraš biti pozoren, da kupiš tako ta pravo.
1: Pa ja, vem, da kao nekaj moraš trkati po njem.
0: No, tudi to bomo pa v nadaljevanju obnovili. Na kaj bodite pozorni, ko kupujete sadež, ki vsebuje kar 91% vode.

0: Coldplayovci in Štajerski vaj poslušate. Dobro jutro vam v tem trenutku želiva. Je dobro kot Lauro in Davor.
1: Ja, servus, dobro jutro.
0: Sreda je 8. smo in ker se ljudje celo življenje učimo, bomo zdaj obnovili znanje, kako v trgovini izberemo idealno lubenico.
1: Zdaj, na kaj vse moramo biti pozorni? Najprej pogledajte barvo fleka, torej tam, kjer lubenica leži na zemlji. Ta barva mora biti rumena in ne bela, ker dlje časa, ko lubenica leži na zemlji, bolj rumena je ta točka. Ne? To posledično pomeni, da je tudi bolj sladka. Če pa slučajno nima fleka, ne, da ga ne vidite, je pa bila predčasno pobrana.
0: Verjetno veste, da morate po njej potrkati. Ne? Zvok mora biti votu in ne globok. Torej, če je lubenica čvrsta in sočna, bo zvok votu.
1: Tudi teža je zelo pomembna.
0: Ja,
1: ne?
0: Tudi
1: ful. Torej, ko jo primeš v roke, mora biti za svojo velikost po občutku čim težja.
0: Ne boste verjeli, ampak tudi mreže na lupo je fajn pogledati tiste rjave črtice, ne? Namreč pomenijo, da jo je obiskala čebela in jo oplodila. Več kot jih je, več kot je bila oprašena in posledično je zaradi tega tudi bolj sladka.
1: Evo, je to to?
0: Ja, po mojem je to to za ta denar, pa ja, če me ne vprašaš.
1: Ima, ne?
0: Ja, valjda. Ja.

0: Son of Jamaica in Štajerski val 9 minut pred 9. Sonce zaenkrat ni, so pa modro-beli. Previdno na relaciji Šempeter-Polzela pri BHS servisu je radarska kontrola, torej tam predvsem po omejitvah. Imamo pa standarden zastoj na Štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Krtino in Četjakobom proti Ljubljani, ter prav tako v nasprotni smeri, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mi dva in moja Mila na Štajerskem valu. Ura bo točno za 45 sekund 9, ha?
1: In mi dva in novice.
0: Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča pri Sveti Trojici. Z naložbo bo uredila nova grobna polja ter prvič omogočila tudi raztros pepela in pokop v žarnih stenah. Skupno je načrtovanih 1036 pokopnih mest, kar bo, kot pravijo na občini, zadostovalo za potrebe več prihodnjih desetletij. Projekt poleg novih pokopnih površin vključuje še ureditev poti, servisnih prostorov, parkirišča, odvodnjavanja, komunalne infrastrukture in nove javne razsvetljave. Območje bodo krajinsko uredili z drevesi, živimi mejami in drugimi zelenimi površinami. Gradbena dela bo izvedlo podjetje gradnje Tadina Spodplata, s katerim je slatinski župan Branko Kidrič že podpisal pogodbo. Skupna vrednost projekta znaša 1 050 000 evrov, od tega bo dobrih 760 tisočakov zagotovljenih iz evropskih kohezijskih sredstev. Zaključek del je predviden oktobra letos. Poleti marsikdo uživa na plaži, ob morju ali na bazenu, a pri tem je treba poskrbeti tudi za varnost. Kaj vzeti seboj in na kaj biti pozoren, policistka Jasna Božič.
5: Vzamemo le najnujnejše. Shranimo to v torbe, na taka mesta. Moramo se zavedati, da nas ljudje opazujejo. Opazuje naše navade, kam bomo šli, kako bomo šli v vodo, kdo vse bo šel z nami. Da ko gremo igrati na primer odbojko ali pa na kavo, vzamemo te naše dragocene stvari seboj.
4: Tatvine na plažah sicer niso tako redke, če se zgodi, da vas okradejo, o tem takoj obvestite policijo. Kako pa med dopustom, ko vas več dni ni doma, poskrbeti za varnost svoje hiše ali stanovanja? O tem Jasni Božič prisluhnite na naši spletni strani. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, saj je določen zakonom. Te bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom Stevanović določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Od tega dneva bo možno tudi zbiranje podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko namreč določijo politične stranke v občini, lahko pa kandidirajo tudi neodvisne liste in županski kandidati, za kar potrebujejo podporo volivcev. Prihajajoče lokalne volitve bodo 9. redne v samostojni Sloveniji in bodo v 212 občinah.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes prva še nekaj oblakov, čez dan pa ponovno sončno vreme, tu in tam bodo možne sicer krajevne plohe, dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj. Jutri bo vreme sprva še vedno sončno, čez dan nekaj več oblakov, petek pa po napovedih vroč in sončen. Aktualne temperature ob 9. uri 22 stopinj imamo na planini pri Sevnici na Kalobju, 22 prav tako na Frankolovem, 23 stopinj v Makolah in v Žalcu.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Srečno in varno na poti, če ste v avtomobilu, bodite pozorni, na relaciji Šempeter-Polzela vas čaka radarska kontrola, dva krajša zastoja pa na štajerski avtocesti, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan, 4 minute so čez 9, sreda je 8. julij, smo v času dopustov, oziroma vsaj meni se zdi, da so čisto vsi na dopustu. Če pa še vedno delate, evo, z veseljem delam tudi z vami in z veseljem tudi sanjam z vami o dopustu. V nadaljevanju pa ne bo govora o dopustu, ampak o enem majhnem sadežu, ki ga mnogi obožujejo, strokovnjaki ga uvrščajo med najbolj zdrava živila na svetu, pa vsem je dosegljiv in to čisto zastojn. Zakaj je tako poseben in zakaj bi ga bilo dobro čim večkrat dati na krožnik, izveste po dveh brez pauze.

Nova in nuša derenda na Štajerskem valu, 12 minut je čez 9. Loro, pa vam želim en lep dober dan. 8. julija danes in med drugim praznujemo Mednarodni dan borovnic. Zdaj, če še razmišljate, kaj bi mogoče za pozen zajtrk ali pa, ne vem, zgodnjo malico, evo, skleda jogurta, pes borovnic in že ste na taki super poti. Jaz sem jih jedel za zajtrk, se lahko pohvalim, malo torej tehle osenih kosmičev, malo kokosove kreme, malo čija semin in malo borovnic, pa je to ena super osvežitev v tem poletnem jutru. Zdaj, borovnice niso samo okusne, ampak sodijo med prava super živila. So ena redkih naravno modrih živil, njihova modra barva pa ni samo za lep videz, skriva namreč ogromno antioksidantov. Čeprav imajo malo kalorij, so polne dobrih stvari, namreč vsebujejo vitamin C, vitamin K, veliko vlaknin, pomagajo torej pri prebavi, podpirajo delovanje možganov in raziskave kažejo, da lahko prispevajo tudi k nižjemu krvnemu tlaku. Pa še ena zanimivost, za zanimivo debato na dopustu ali pa na šihtu. Največ borovnic pridelajo v bistvu v Kanadi in Združenih državah Amerike, med evropskimi državami pa sta v vrhu Poljska in Nemčija. Tako da, to je tudi sezona borovnic. Vem, da moja mamca je zdaj nabirala to 14 dni oziroma skoraj 3 tedne na polno. Je to eno zelo lepo delo, ki zahteva ogromno pozornosti, tako da kapo dol sem tistim, ki obirate borovnice pa potem to prebirate. Mislim, jaz ne bi imel živce za to.

0: Give it up in Štarski val 21 minut, čez 9. Lovro sem z vami, dobr dan. Znani so vsi četrt finalisti letošnjega svetovnega prvenstva in sicer čakajo nas obračuni med Francijo in Marokom, med Španijo in Belgijo, med Norveško in Anglijo in po včerajšnjem večeru še znano, da torej med Argentino in Švico. Švica je premagala Argentino po kazenskih strelih, torej 11 metrokah z skupnim izidom 4-3. Reden del skupaj s podaljški se je končal z rezultatom 0-0. Zelo napeta in tekma polnih preobratov pa med Argentino in Egiptom. Egipčani so praktično skoraj do 80. minute vodili z rezultatom 2-0, potem pa 3 goli Argentincev v samem zaključku tekme. En krasen obračun in evo, to dela nogomet tako poseben kot je. Zdaj pa na stvar je tak, da danes je v bistvu prost dan, jutri pa torej že prva tekma med Francijo in Marokom za prvega polfinalista.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
3: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val. Prijatelj.

0: just a yellow lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree in Štajerski val, točno pol desetih je in če pri vas še vedno vztrajajo oblaki, brez skrbi, sončen dan je pred nami, sicer ni izključena kakšna ploha, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri še nekaj oblakov, petek pa bo postregel s pravo poletno vročino in veliko sonca. Če ste na Štajerki, boste malo čakali in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter prav tako med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, prav tako zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj pa tudi na Primorki pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, kar na ceste ne spada, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Minuta je čez pol deseto, dober dan sem skupaj na današnjo sredo 8. julija. Če vam je slučajno malo dolg čas, v nadaljevanju vam ne bo, ker prihaja en zelo zanimiv obisk. Prijatelji naše radovedne Katke.
2: Štajerski val.
0: Ampak še prej nekaj super muske, Santana Smooth in pa Hazardovci z Večno so najlepše pesmi že napisane. Kot kaže, ne, no, koliko dobre muzike imamo vse. To pa je tudi ena fajna stvar poletja. Super muska za super skok v sredo.

0: Hazard so najlepše pesmi že napisane na Štajerskem valu. 20 minut je ostalo do 10. Zanimivo vprašanje je, če so najlepše pesmi že napisane, no še več zanimivih vprašanj in zabavnih odgovorov pa prinaša Radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Misliš, kako nastane plastika?
2: Da stopijo kovino.
3: Plastika nastane iz, ne vem.
4: Ne vem, plastika nastane, ko zmešajo same neke umetne stvari skupaj.
1: Kako lahko varčujemo z elektriko doma?
5: Da uporabljamo manj električne naprave.
6: Ne prižigamo veliko luči.
7: Da takrat, ko nas ni v sobi, ugasnemo
8: luči. Da ugašam luči, ko grem iz neke sobe, da recimo... Damo oblačila prat po noči,
9: tako da če nismo v sobi, ugasnemo luč, če nismo v kopalnici, da imamo v kopalnici, ugasnemo luč.
1: Kaj pomeni globalno segrevanje?
5: Globalno segrevanje pomeni, da je sonce zelo močno.
10: Da je zelo vroče.
11: Vsajno ugrevanje je, da se jedjeto izogljaja.
12: To pomeni, da se zemlja vsako leto bolj segreje.
1: Kdo pa skrbi za naravo v naši okolici?
5: Mi ljudje.
13: Ja, ljudje.
14: Ljudje. Tisti, ki pobija smeti.
15: To pomeni, da se zemlja segreva.
16: Smetarji pa redniki.
17: Javni delavci.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Jadrana. Daniela Markenema in Štajerski val. Točno 15 minut je ostalo do 10. Kmalu v vašo družbo prihaja Andreja Kukovič. Jaz se od vas poslavljam. Evo. Ja, more mitno, kot kaže, se mi že zatika trebušče klačen. Tako da vam želim maksimalno lep dan. Kmalu bo posijalo sonce. In ne pozabite, da se ponovno slišimo jutri od 6. ure dalje. Srečno!
1: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
2: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditev ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite obnove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura, Štajerski val poslušate. Čas je za novice, z nami v studiju pa že Nina Slak. Dobar dan.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: V občini Zreče so v zadnjih 20 letih za naložbe namenili približno 55 milijonov evrov, samo v zadnjih letih 15 milijonov. Asfaltirali so približno 10 kilometrov cest, zgradili 4 krožišča, uredili porečje Dravinje. Zgradili so 40 kilometrov kanalizacij in postavili centralno čistilno napravo, ki preprečuje onesnaževanje Dravinje. Župan Boris Podvršnik je zadovoljen tudi, da so začeli graditi servisni objekt na nogometnem stadionu, ki bo stal 2 milijona evrov. Načrtujejo pa tudi nova stanovanja.
4: Mi imamo gradbeno dovoljenje tu za novo sosesko, nov trg, malo bolj prepoznav, novo stanovanjsko gradnjo, dveh blokov, tudi novo občino, nov kulturni dom. Zemljišče je treba komunalno urediti, potem najprej se bo začel dodelati dva stanovanjska objekta z okrog 50 stanovanji.
3: Dovoljenje za urejanje komunalne infrastrukture je občina že pridobila. Celjska občina pa načrtuje nove ukrepe za umirjanje prometa. Po analizi hitrosti vozil in terenskih ogledih so se na občini odločili za postavitev grbin na Trubarjevi ulici, v Liscah in v naselju na Zelenici. V Liscah na cesti Celje Brnica Kasaze je grbina že postavljena. Sredi julija bodo na Trubarjevi ulici pri prvi gimnaziji v Celju in enoti Sonce vrtca Anice Črnejeve uredili še nivojski prehod za pešce. Med deli bo veljal spremenjen prometni režim. Dodatne ukrepe pripravljajo tudi v naselju na Zelenici. Tam so kljub omejitvi hitrosti na 30 km na uro zaznali ponavljajoče se objestne vožnje in prometne nesreče. Ker gre za šolsko območje brez pločnika, bodo postavili več montažnih grbin in dodatno prometno signalizacijo za umirjanje prometa. Za konec še na tuje. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov v skladu z zavezami z lanskega vrha v Hagu. Medtem, ko naj bi nekatere države že letos za temeljne obrambne potrebe namenile 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je sicer cilj za leto 2035, Slovenija kot edina za ta namen ne bo porabila niti 2 odstotkov BDP. Predsedniki vlade in držav članic NATO bodo poleg tega razpravljali o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije in nadaljni podpori Ukrajini.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nina, hvala, mi pa zdaj gledamo v nebo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 7 do 32. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo lahko nastale posamezne nevihte.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski bar.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poglejmo na naše ceste. Na Štajerski avtocesti je zapora med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kolona vozil pa je tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Snibarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno, varno, srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Pozdravljeni v sredinem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Danes je sreda, zbudili smo se v oblačno, ohlajeno jutro in ja, prav veseli smo, da se spet malce lažje diha. In mogoče bodo tudi naše povrtnine dobile še nekaj prepotrebnega dežja oziroma zalivanja. Saj imamo radi sonce, ampak umirjene dežne kapljice nas pa znajo tudi neznansko razveseliti. Dobar dan vsem!

0: Sreda, teden se je nagnil drugo polovico, počasi že pogledujemo proti vikendu, upam, da vas v njem čaka kaj lepega, zanimivega, presenetljivega, skratka kaj takega, kar si boste zapomnili z nasmehom na licih. Kako bo danes na nas vplivalo vreme? Zmerno obremenilno, so zapisali biometeorologi. Je pa dobra novica, da bo obremenitev zvečer popustila, jutri bo vpliv vremena na počutje, po večini spet ugoden. Ja, lepo je vedeti.
1: Trgovina Jager!
0: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Vsak čas bo pol enajstih in mi spet malce gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju imamo oblačen dan, no zmerno do pretežno oblačen dan bomo imeli tudi popoldne. Zapihal bo veter tu in tam, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature lahko danes pričakujemo od 26 pa vse do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto bo sončno, popoldne pa bodo lahko nastajale posamezne nevihte. Žalec in Kozje ta trenutek 24, Velenje 23, Ptuj 25, v Piranu pa imajo, zdajle, ko je ura pol enajstih, 27 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerske avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Štajerske avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Snibarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno na cesti!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku kozjanskega jabolka.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občanov, ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja glažur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
11: Počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
2: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Reci, da me sanjaš in Dominik Kozarič, zdaj pa že čas za novice, z mano je že Nataša. Nataša, dober dan, dobrodošla.
1: Dobar dan.
0: Kaj bo novega v novicah, kam nas boš najprej popeljala?
1: Ja, povedali bomo, katera so najčistejša mesta v Evropi, pa tudi malo na šolski center Celje.
0: Prisluhnimo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo po občini Rogaška Slatina, kjer začenjajo projekt širitve pokopališča pri Sveti Trojici. Uredili bodo nova grobna polja ter prvič omogočili raztros pepela in pokop v žarnih stenah. Skupaj je načrtovanih 1036 pokopnih mest. Projekt poleg novih pokopnih površin bodo uredili še poti, servisne prostore, parkirišča in javno razsvetljavo. Območje bodo zasadili z drevesi, živimi mejami in drugimi zelenimi površinami. Skupna vrednost projekta znaša 1 050 000 evrov, od tega bo dobrih 760 000 evrov zagotovljenih iz evropskih kohezijskih sredstev. Zaključek del je predviden oktobra. Na šolskem centru Celje pa bodo tudi letošnje poletje zabrneli stroji, a kot pojasnuje direktor Mojmir Klovar, ne v tolikšni meri kot pretekla leta. Če bodo na voljo sredstva ministrstva, bodo sanirali streho nad strojnimi delavnicami. Preuredili bodo tudi eno učilnico.
4: Ker bomo učilnico predelali in pripravili za nove podvige. Ta učilnica je sedaj že stara preko 15-16 let, tudi prej ni bila, bo meko temeljito obnovljena, ko smo jo prenovili v tistem obdobju, zdaj bo pa to temeljita obnova in tudi nov namen za modernejše tehnologije.
1: Šolski center Celje ob tem zaključuje dela na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko. V sklopu 5 milijonov evrov vredne prenove so stavbo šole energetsko sanirali ter uredili požarno varnost in dostopno za osebe z različnimi oviranostmi. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå pa so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka, ugotavlja Evropska agencija za okolje. Tudi med prvo dvajseterico je največ finskih, švedskih, estonskih, islandskih in norveških mest. Na lestvici je 761 mest, Ljubljana je uvrstitev izboljšala na 652. mesto, Maribor pa je na 516. mestu. V agenciji so poudarili, da kljub izboljšanju kakovosti zraka v zadnjih 30 letih, njegova onesnaženost še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi v večini evropskih mest.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. V vlogi napovedovalca vremena pa se bo zdaj preizkusil dijak drugega letnika, Jaka Šmit, ki je pri nas na praksi. Jaka, dober dan, izvoli.
6: Dober dan. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Popovdne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severno-zahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo po večini jasno, padavine bodo manj verjetne. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Še opozorilo vremenoslovcev. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kako je s temperaturami? Loče in Celje 24, Piran 27, Boč pa 23 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, Jaka, odlično ti je šlo. Mi pa zdaj cestam.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In že smo pri prometnih informacijah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno, varno in tudi srečno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
8: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: In na radiju mojega srca gremo naprej samo odlično glasbo. Jaka, Nataša in Andreja smo danes vaša družba. Nataša je že pobegnila iz studija. Jaka in Andreja pa vam želiva lep dober dan.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Iz Dramelj prihaja še vedno aktualno sporočilo o izgubljeni muci Lucy. Pogrešana je že od začetka julija, 1. julija je odšla od doma. Lucy je sivo-bele barve, pasme manj kun. Lastnica pravi, da je verjetno prestrašena, da šepa na desno sprednjo tačko in da jo seveda lastniki zelo

0: zelo pogrešajo. Če ste jo morda ki opazili, potem pokličite po telefonu 031-202-367. Ponavljam telefonsko številko 031-202-367. Hvaležni bodo za čisto vsako informacijo o tejle potepinki.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Takole čez počitnice si mladi počitnikarji popestrijo proste dneve na kar različne načine. Simpatična, radovedna skupinica mladih, ki se tedni družijo na delavnicah Ljudske univerze Šentjur, je danes obiskala tudi našo radijsko ekipo in nas malce bolje spoznala. Za konec obiska smo jih povabili ob naš mikrofon in poizvedeli, kako kaj preživljajo počitnice in kaj so nam povedali. Mene tak za začetek zanima, kaj vi kaj počnete med počitnicami? Kaj se vam kaj dogaja?
1: Ja, jaz bi rekel, da se kupamo na pežino.
2: Veliko kolesarje.
0: Kaj še počnete? A kdo kaj kuha, peče, gre k babici na obisk?
2: Ja.
0: Ja?
2: Jaz grem k babici na obisk.
0: Kaj še počnete, kaj rišete?
1: Ponavadi smo na kakih delavnicah.
0: Aha. To ste pa zdaj na delavnicah, a ne, preko Ljudske univerze Šentjur, lepo, a fino za vas poskrbijo, ha?
2: Ja.
0: Kaj se vam kaj dogaja? Kaj pa kaj na teh delavnicah počnete?
1: Rišemo.
0: Ja, še pridi.
2: Včeraj smo slikali drevo želja.
0: In kakšno je bilo to drevo želja, to pa mene tudi zanima, jaz tudi rada slikam.
2: Najprej smo si ga skicirali na en velik list s svinčnikom, pa smo pa s tem parami pobarvali.
0: Krasno, lepo. In kje so zdaj ta drevesa želja?
2: Zdaj se mora posušiti, pa se bo plastificirala, pa bila na onih stebrih.
0: Kaj še kaj počnete na delavnicah?
1: Plesali smo.
0: Zdaj ste pa pri nas na obisku, to pa je tudi zanimivo, ne, na Štajerskem valu.
2: Ja.
0: Kak se vam pa tale obisk zdi? A vam je zanimivo to, kar počnemo tu na radiju?
1: Meni je ful zanimivo.
0: A te kaj presenetlo?
1: Ne, zdaj sem že bil enkrat na radiju.
0: A te je kaj presenetlo, je kaj drugače, kot si pričakoval?
1: Predstavljali sem si tak, da je to nek ogromen studio, ko si jaz delijo prostore in potem tam delajo. Tukaj je pa tak, da imajo različne prostore, kjer se drugače dela. V vsakem prostoru je nekaj drugačnega.
0: Dobro si to opazil, res je, ja. Kdo pa kaj Štajerski val posluša? A doma poslušate Štajerski val? Imate našo frekvenco?
1: Mi ga včasih poslušamo v avtu.
0: A bomo potem koga pozdravili tak preko Štajerskega vala?
1: Mogoče je mojega atja, ker res smo rekel, da naj mogoče, če bomo kam šli, da naj pogleda na radio, ne? Ker je moj atja, se mi zdi, da vedel, da gremo na Štajerski val.
0: In tudi pozorno posluša, da te bo slišala, ne? A še imamo koga, ki bi ga pozdravili preko Štajerskega vala? Kdo še lahko kaj posluša? Kaka babica, kak dedek?
2: Dedi.
0: Kak je tvojmo dediju ime?
2: Dedi Stane.
0: Kaj pa mu boš povedal preko Štajerskega vala?
2: Dedi Stane, jaz te pozdravljam.
3: Jaz sem Špela, pozdravljam učiteljico Andrejo Štelcar.
0: Pa še koga?
3: Ati, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
0: Špela, lepo si povedala, hvala lepa. Ja, res lepo jih je slišati, kaj ne da. In hvala za vse pozdrave, pa seveda tudi za obisk v našem studiu, nasploh na našem radiju. Še naprej jim želimo lepe počitnice, mentoricama Aureliji in Rebeki, pa hvala, ker ste jih pripeljali k nam. Štajerski val.

0: Združenimi močmi Toni Cetinski in Toše Proeski na Štajerskem valu. 11:50 minut, ja, še 10 minut je do 12. Nataša nam za takrat pripravlja novice, v njih pa boste med drugim slišali tudi, da bodo v Celju prihodni mesec vozni park mestnega potniškega avtobusa Celja Celebus okrepili z dvema električnima busoma in električnim kombijem. Podrobnosti pa bomo slišali že čez nekaj minut.
1: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice srečalov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Trgovine joge!
3: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack and Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
6: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 12. ura, Štajerski val, poslušate, čas je za novice, z mano v studiju pa je že Nataša Leskošek. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
0: Med drugim nas popelješ tokrat tudi v Podčetrtek, kjer se obeta marsikaj, kaj ne?
1: Ja, vedno nove in nove naložbe. Tokrat načrtujejo prenovo nekdanje šole na Sveti Emi in nov mladinsko izobraževalni center.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa v Celje, kjer bodo prihodnji mesec vozni park mestnega potniškega prometa Celebus ukrepili z dvema električnima avtobusoma in električnim kombijem. Jeseni pa bodo kupili še en električni avtobus. Hkrati bodo uvedli prenovljeno mrežo avtobusnih linij. Javni prevoz bo dostopen približno 5800 dodatnim prebivalcem, predvsem na območju Trnovelj, Bukožlaka, Začreta, Ljubečne, Polul, Košnice in Tremeri. Prenova prinaša štiri nove linije in pogostejše odhode avtobusov. Na najbolj obremenjenih odsekih bodo avtobusi vozili približno na vsakih 20 minut. Občina Podčetrtek pa je ta teden podpisala pogodbo za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi in vzpostavitev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Vrednost gradbenih del znaša več kot 2 milijona evrov in pol. Župan Peter Misja.
4: Gre za projekt, ki smo ga planirali že nekaj let, imeli smo različne variante, tudi smo v tej sklopu celo menjali gradbeno dovoljenje, ker smo naredili dodatni prizidek, v katerem bo tudi kuhinja in restauracija. Projekt je takšen, da omogoča mladinski center, potem del hostla, se pravi, da bo v programih lahko ljudje tudi uživali v naši prelepi naravi.
1: Misija še napoveduje.
4: Imamo celo pogled v vesolje, v tem sistemu mišljeno in pa seveda tudi posebno sobo Svete Eme in bomo nekako to združili. Vsi ti produkti pravzaprav še niso v naši občini, zato so bili tudi nagrajeni z 1,2 milijona evrov z Ministrstva za kohezije.
1: Prvi del mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi uredili do konca leta, celoten projekt z gostinskim delom pa do junija prihodnje leto. In še v Ljubljano, kjer je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Datum volitev je bil sicer znan že prej, saj je zakonom določeno, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov ne bo uspelo v prvem krogu zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nataša, mi pa poglejmo v nebo, zmerno do pretežno oblačen dan imamo, popoldne se bo delno jasnilo, zapihal bo veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo stajala kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj je novega na naših cestah? Zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno, varno, srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Štajerski val, poslušate, Nataša in Andreja, sva z vami. Danes je en lep dan, upam, da ste tudi vi takšnega mnenja in... Želim vam, da si ga zapomnite, po čem res ne pozabnem. En lep skok v poletje pa tudi z glasbo, ki šumi po morju in po soncu.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, 12 in 20 minut je in zdaj vas povabim na našo radijsko Facebook stran. Med zanimivimi novicami od doma in po svetu vas sprašujemo tudi, kako najraje greste na plažo. Kaj vzamete sabo? Brisačo, senčnik, hladilno torbo? Kaj še? Ja, upišite v vaš komentar in se malce poigrajte z nami. Že kar nekaj odgovorov smo dobili, med drugim tudi nekaj fotografij, tistih, ki ste ravno kar zdaj ob morju, nekje na lepšem, na dopustu in vsem takim seveda želimo lepe dopustniške dneve. Vas pa vabimo, da sodelujete in poveste, kako pa vi najraje in seveda s čim greste na plažo. Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Vsak čas bo ura pol enih, še čisto malo časa imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Le hitro obiščite našo spletno stran, mogoče bo prav vaš glas odločil, katera od treh finalnih izjav bo dobila tokratni naslov. Zmagovalko bomo razglasili že popoldne, jaz pa vas zdaj le spomnim, katere so izjave, ki se potegujejo za ta naslov.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, da jim popoldan od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha o pripadnosti kraju.
5: Kristan Vrša, ne, definitivno drži naslednjo stvar, da krini voda, pa ti lahko reš Kristan Vrha ven, ampak Kristan Vrš tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristan Vrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Ja, včeraj je bil svetovni dan čokolade. Danes bi bil lahko svetovni dan kave, mimo grede, Nina, hvala lepa za njo, ampak ni seveda, če se pa mi vrnemo včerajšnjemu dnevu, dnevu čokolade, pa naj vam povem, da je bojde ta dan določen za svetovni dan, zato ker naj bi prav na ta dan, torej 7. julija, v 16. stoletju čokolada prvič prispela v Evropo, od takrat pa seveda osvojila milijone, milijone ljudi po vsem svetu. Na Štajerskem valu smo prav zato in ob tej priložnosti poklicali v Čokolarium Ljubljana, to je prvi muzej čokolade v Sloveniji. Kaj vse smo izvedeli, no to pa preverite na naši spletni strani, kjer vas čaka tudi pogovor od tam. Štajerskival.si torej.
1: Trgovina Jager!
2: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 13 je ura, na Štajerskem valu je čas za novice, z mano v studiju pa že Nataša. Nataša, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Celju načrtujejo nove ukrepe za umirjanje prometa. Po analizi hitrosti vozil so se na občini odločili za postavitev grbin v Trubarjevi ulici, v Liscah in na Zelenici. V Trubarjevi ulici bodo pri prvi gimnaziji in enoti Sonca vrtce Anice Črnejeve uredili nivojski prehod za pešce. Med deli bo veljal spremenjen prometni režim. Dodatne ukrepe pripravljajo tudi v naselju na Zelenici. Ker gre za šolsko območje brez pločnika, bodo postavili več montažnih grbin in dodatno prometno signalizacijo za umirjanje prometa. Nadaljujemo v Kozjanskem parku, kjer iščejo nove ponudnike kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Znamka povezuje lokalne ponudnike ter potrjuje izdelke in storitve, ki nastajajo v skladu z načeli trajnostne in sonaravne pridelave. Kot pravi direktorica Valerija Slemenšek, morajo prijavitelji izkazovati kakovost in avtentičnost svojih izdelkov in storitev in pa lokalni izvor.
4: Se pravi, da so iz območja Kozjanskega parka oziroma biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Pri ocenjevanju se upoštevajo trajnostni vidiki, spoštovanje lokalne dediščine, inovativnost in pa seveda prispevek k ohranjanju naravne in pa kulturne krajine.
1: In kakšno je zanimanje za pridobitev pravice do uporabe te blagovne znamke?
4: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku Kozjanskega jabolka.
1: Rok za oddajo vlog je 30. september. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Milič pa je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove do delavcev. Pojasnil je, da se je kot gradbeni podizvajalec znašel v hudi finančni stiski zaradi dolžnikov. Ob tem je priznal, da je to le njegova krivda in bremena ne bi smel prevaliti na delavce. Tri Progrosove delavce, ki so ostali brez plač, je sicer včeraj poplačal predsednik Resnice Zoran Stevanovič. Število vseh delavcev, ki še čakajo na poplačilo, pa ni znano.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Za vremensko napoved pa danes skrbi Jaka, ki je pri nas na praksi. Jaka, dober dan še enkrat.
6: Dober dan. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severozahodni veter. Ve zvečer na Primorskem pa predhodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem pa do 32 stopinj Celzija. V petek bo po večini jasno, možnost za padavine je majhna. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Poglejmo v termometre. Loče in Ljubična 26, Vitanje 25 in Koper 30 stopinj Celzija.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Hvala, Jaka. Jaz pa dodam samo še poročilo z naših cest. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Res je, drži, nisem sama, z mano sta tudi Nataša in Pajaka od novic, vremenske napovedi in poročila z cest, pa zdaj spet glasbi. Lep dan vsem.

0: Štajerski val poslušate 13 in 20 minut, ja, sredino dopoldne, pa tudi že del popodneva je kar švignilo mimo ob sami odlični glasbi z naših radijskih valov. Tudi za vnaprej vam pripravljamo preverjene hite iz vseh časov. K njim se vrnemo že po kratkem oglasnem bloku, ko bo v naši družbi klapa maslina. Kaj le kaj nam bodo zapeli tokrat? Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 13 in 33 minut na naši Facebook strani, poleg številnih zanimivih prispevkov, danes tudi sprašujemo vas, naše poslušalce in sledilce, kakšne so vaše navade, ko greste na plažo, kaj vse torej vzamete sabo, raje preveč kot premalo, brisača, senčnik, hladilna torba, marsikaj verjetno se še najde v tej torbi. Kaj ste nam povedali? Ja, prav zelo veliko komentirali še niste, no nekaj pa le. Gospa Zofija nam primer pravi, da samo brisačo in je to to. Ja, gospa Tamara pa pravi, da so ravno kar na plaži, blagorim in da ležijo kot sardine skupaj nekje. Očitno je velika gneča, sicer ni napisala, kje to je. No, Sofija ja, recimo, pa pravi, da vzame sicer veliko sabo, ampak da vedno kaj manjka. Ja, tako nekako ste komentirali. Kaj pa vi vzamete sabo? Kdo je tisti, ki najbolj tečnari, tako na rekovajih rečeno, kaj še mora v torbo za na plažo? Ja, jaz vam povem, kaj je pa konec koncev res pametno, da vzamete sabo takrat, ko greste na plažo za nekaj časa. Vsekakor ne sme manjkati zaščita pred soncem, recimo kakšna krema za sončenje, pa pokrivalo, očala, dovolj vode vsekakor, suha oblačila, brisače in dodatki za preoblačenje, osnovni paket, komplet prve pomoči in kakšni higienski pripomočki, senčniki, blazine, hladilne torbe, no, to je za večje udobje in to je tako klasika, sicer pa nikar ne pozabite, če boste nekaj časa tam, da je mogoče dobro vzeti tudi s seboj kakšno knjigo, kakšno igro, kakšen dodatek za prosti čas, da bo tisti čas na plaži res prijetno preživet. Lepe dopustniške dneve!
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Še 12 minut, pa bo ura 2. Tistim, ki zdaj le končujete svojo dopoldansko izmeno, srečno v prosto popoldne. Z odhodom domov se vam pridružujem tudi Andreja, ki zdaj le predaja mikrofon in mešalko Štajerskega vala po podancu Silvestru. Nataša bo še naprej skrbela za novice, jaz pa vam za danes samo še pomaham. Se slišimo kaj kmalu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku kozjanskega jabolka.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občank. Ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo kompleks atraktivn tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja glažur.
3: Štajerski val vsak dan skrbi bi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
0: Festival divje hrane Fest divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V občini Zreče so v zadnjih 20 letih v naložbe vložili približno 55 milijonov evrov. Samo v zadnjih letih so za naložbe namenili 15 milijonov evrov. Asfaltirali so približno 10 kilometrov cest, zgradili so 4 krožišča, uredili so porečje Dravinje. Zgradili so 40 kilometrov kanalizacij in postavili centralno čistilno napravo, ki preprečuje onesnaževanje Dravinje. Župan Boris Podvršnik je zadovoljen tudi, da so začeli graditi servisni objekt na nogometnem stadionu, ki bo stal 2 milijona evrov. Načrtujejo tudi nova stanovanja.
3: Mi imamo gradbeno dovoljenje tu za novo sosesko, nov trg, malo bolj prepoznal, novo stanovanjsko gradnjo, 2 blokov, tudi novo občino, nov kulturni dom. Zemljišče je treba komunalno urediti, potem najprej se bo začel dodelati 2 stanovanjska objekta z okrog 50 stanovanji.
2: Dovoljenje za urejanje komunalne infrastrukture je občina že dobila. Policisti pa so ponedeljek zvečer na območju Maribora lovili 37-letnega vinjenega voznika, ki je povzročal težave, nato pa odpeljal proti Kopru. Poskušali so ga ustaviti pri Dramjah, vendar jim ni uspelo. Policisti so mu ves čas sledili in ga večkrat poskušali zaustaviti. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez postavljeno sredstvo za prisilno ustavljanje, ki mu je predrlo pneumatike, vendar je kljub temu nadaljeval vožnjo. Ustavili so ga šele na bencinskem servisu v Kopru. Premirja med ZDA in Iranom pa je konec. To je danes povedal ameriški predsednik Donald Trump na vrhu zveze NATO v Ankari. Dodal je, da je ukvarjanje z Iranci izguba časa in da so lažnivci. Ponovil je stališče, da Teheran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja. Če ga bodo imeli, ga bodo tudi uporabili. Po njegovih besedah so ameriške sile ponoči silovito napadle Iran, potem ko je ta napadel plovila v Hormuški užini. Teheran pa se odzval z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Nataša, hvala, smo pri vremenu, na vzhodu danes ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, imamo pa 26 stopinj. Jutri bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo nastala plitka kopasta oblačnost, najnižje temperature od 11 pa do 17, potem čez dan pa od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo večinoma jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Še na ceste poglejmo, zastoj vas čaka na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To je zaenkrat vse. Če med vašo potjo opazite karkoli posebnega, pa povejte vsem ostalim preko naše brezplačne številke.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
5: Dobar dan vsem skupaj. 8. julij se piše danes, sredino popoldne je pred nami, 4 čez 2. V Silvestre sem z vami, sama super muzika. Za novice pa ste tudi priskrbljeni enkrat na uro strani Nataše Leskovšek, pa kar štartamo z muziko. Lepo popoldne želim. Štajerski val.

0: Dajdo, thank you, ena izmed težjih besed, ne? Hvala pa prosim in tako naprej. Spoštovana družba, evo še enkrat grem štet glasove za Iskro tedna in jo tudi objavim v nadaljevanju.
1: Trgovine Jager!
2: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vse eno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa je kuža, poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
14: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine. Transformatorska postaja Prvomajska od 6.30 do 9.00 in na območju Šmarja pri Jelšah. Transformatorska postaja Platinovec od 10.30 do 13.00. Prav tako bo prekinjena dobava električne energije v Šentjurju, transformatorska postaja Jezerce od 7.00 do 13.00.
15: Štajerski val.
16: Radi imamo hite.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, spoštovana družba, 2:30 na naši vekerci, čas, da razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. In poglejmo, med katerimi izjavami ste lahko glasovali. Prvo izjavo je podal Celjan Žiga Medvešek, predsednik kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje. Njegova izjava pa je govorila o receptu za uspehe njihovega ljubiteljskega gledališča. Precej so jih že nanizali, nazadnje so na mednarodnem gledališču, na gledališkem festivalu pri Banja Luki prejeli kar 5 od 10 nagrad, med drugim tudi Grand Prix, nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Druga finalistka je bila svetovalka za odnose in pa mentorica staršem ter predavateljica Leonida Margole. Njena izjava je bila o počitnicah in telefonih. Glasovali pa ste lahko tudi za Petra Vraničarja, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Kristanvrh. Na Kristanvrhu so obeležili tudi krajevni praznik in slovesno odprli nov gasilski dom. Izjava pa je bila o pripadnosti temu kraju. Tako vsi glasovi so prešteti in z veseljem najavljam zmagovalno iskro, ki jo je podal Žiga Medvešek. Poslušajmo.
2: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
1: Lepo povedano, čestitke še enkrat. Kličemo Žiga, upam, da ga ujamemo.
3: Prosim.
1: Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
1: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Ja, živjo, lepo zdravo.
1: Zdravo, Žiga, kako smo?
3: Zdravo, ja, hvala, v redu, pa vi?
1: Lepo, tudi fajn se imamo, na radiju se imamo vedno fajn, vi pa tudi, ne?
3: Ja, mi pa tudi, neč nam ne fali, no. Zdaj, ne, niti men, niti zdaj osebno, če kličete za verjetno za gledališče Zarja, kaj?
1: Ja, je povezava s tem.
3: Je povezava, je.
1: Vaša iskra, vaša izjava, ja, ki ste izrekli, govorila je o receptu za uspehe vašega ljubiteljskega gledališča, je prejela največ glasov naših poslušalcev in je postala zmagovalna iskra tega tedna. Bravo, čestitke!
3: Ja, hvala, super, lepo.
1: Lepo potrditev, da ste v pravi smeri, a ne?
3: Ja, nekaj. Očitno tudi ljudje to prepoznajo, tako da super, fino.
1: Absolutno, vse se govori o vas, pa imate cel kup uspehov, tako da res, ja, bravo, čestitke še enkrat.
3: Ja, najlepša hvala.
1: Pa si boste kaj pauze vzeli, kako je kaj s počitnicami, planirate kaj, kakšni so načrti recimo potem za v prihodnje?
3: Ja, zdaj osebno pauzo si ravno kar jemljem, da glih ste me dobili prvi dan na dopustu, tako da glih smo začel osebno pauzo, no, bom rekel,
1: aha, osebni, okay,
3: dopust. Kar se tiče pa gledališča, pa ja, zdaj je konec sezone in pauza bo do septembra, pa s polno paro naprej, no.
1: A smem biti radoveden, a ste na morju, v hribih, v toplicah, kje ste?
3: Na morju, seveda, poletje je vedno na morju, rezervirano na morje.
1: Na morju. Morje se je sicer mečkano ohladilo, ampak še vseeno so ta prave temperature, a ne?
3: Glih prav, moram reči, da zdaj tale temperatura, ki je za moje pojme glih prav, no. Ni ne prehudo vroče, ni ne hladno, tako da glih prav je, no.
1: Ste v Dalmaciji?
3: Seveda, južna Dalmacija, vedno otoki.
1: O, na katerem otoku ste?
3: Trenutno na Braču, nadaljujem potem naprej na Korčoli, tako da v bistvu malo menjavam.
1: Lepo smo že bili, ja, čudoviti konci.
3: Ja.
1: In je neka posebna energija na otokih, recimo, če primerjamo s celino. Je nekaj drugače.
3: Seveda, absolutno. Nek drug svet, vse se nekako počasni napram celini, no.
1: Tako
3: da je v bistvu pravi dopustno.
1: Vse je pot, pa trajekti, pa čakaš, ampak ko se enkrat na trajektu, pa potem, ko se pelješ, vse lepo steče vedno.
3: Točno to, pa vete, da ste me glih na trajektu, to bo, evo, točno se mi govorila.
1: Žiga, še enkrat čestitke za vašo zmagovalno iskro tega tedna, pa čudovite počitnice vam želim vsem skupaj.
3: Najlepša hvala, tudi vam.
1: Srečno, uživajte,
3: srečno,
1: adio.
3: Srečno, hvala, adio.
1: Čestitke torej Žigo še enkrat, mi pa bomo ostali še na morju, še v Dalmaciji v nadaljevanju z Oliverjem Dragojevićem, moje galebe. Hvala za vaše glasove.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Na polno smo šli z Janom Plesenjakom tole popoldne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do 3, do paketa svežih novic.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole, ura je točno. 3 in čas za paket svežih novic. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, torej od danes naprej zelo pazljivo v naravi, prepovedano je kakršnokoli kurjenje, saj je razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi.
0: Ok, poslušamo podrobnosti.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Kozjanskem parku iščejo nove ponudnike kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Znamka povezuje lokalne ponudnike ter potrjuje izdelke in storitve, ki nastajajo v skladu z načeli trajnostne in sonaravne pridelave. Kot pravi direktorica parka Valerija Slemenšek, morajo prijavitelji izkazovati kakovost in avtentičnost svojih izdelkov in storitev in pa lokalni izvor.
3: Se pravi, da so iz območja Kozjanskega parka oziroma biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Pri ocenjevanju se upoštevajo trajnostni vidiki, spoštovanje lokalne dediščine, inovativnost in pa seveda prispevek k ohranjanju naravne in pa kulturne krajine.
1: In kakšno je zanimanje za pridobitev pravice do uporabe te blagovne znamke?
3: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku Kozjanskega jabolka.
1: Rok za oddajo vlog je 30. september. Poleti pa marsikdo uživa na plaži, ob morju ali na bazenu, a pri tem je treba poskrbeti tudi za varnost. Kaj vzeti s seboj in na kaj moramo biti pozorni, policistka Jasna Božič svetuje.
4: Vzamemo le najnujnejše. Shranimo to v torbe, na taka mesta. Moramo se zavedati, da nas ljudje opazujejo. Opazuje naše navade, kam bomo šli, kako bomo šli v vodo, kdo vse bo šel z nami. Da ko gremo igrati na primer odbojko ali pa na kavo, vzamemo te naše dragocene stvari s seboj.
1: Tatvine na plažah so pogoste in če se zgodi, da vas okradejo, o tem takoj obvestite policijo. Kako pa med dopustom, ko vas ni doma, poskrbeti za varnost svoje hiše in stanovanja? O tem Jasni Božič prisluhnite na naši spletni strani. Od danes naprej je zaradi visokih temperatur, suše in pomankanja padavin na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Tako je prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih in drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti ali požigati na območju ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove in izvajati ognjemete. Ukrep velja do preklica.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, za popoldne so ponekod napovedene plohe, pa tudi nevihte, imamo pa 26 stopinj. Jutri bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo nastala plitka, kopasta oblačnost, temperature zjutraj od 11 pa do 17, čez dan potem od 26 pa do 29. No, v petek bo večinoma jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto in spet bo nekoliko bolj vroče.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi popodanske prometne konice ponekod nastaje zastoje, predvsem iz smeri mestnih središč. En tak zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Če vas karkoli še zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, sem skupaj točno 5:03, nekateri ste pravkar končali službo, lepo popoldne in upam, da ostanete v naši družbi, karkoli boste že počeli, naj vam špila super muzika.

0: Štajerski val
1: in najboljši hiti.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: trgovine Jager.
1: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
0: Zadetek v polno. Trgovine Jager.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor, tole popoldne na Štajerskem valu. I will survive, minutka čez pol štiri. Ja, si slišal za divjo vožnjo po Sloveniji, ki je potekala od Maribora pa do Kopra, ko je 37-letnik bežal pred policijo. Si slišal tudi o novicah pri nas, ne? Najprej se doma skregal, potem pa pod vplivom alkohola mahnu proti morju, rekel, grem jaz mečkam po svoje. Seveda je ogrožil varnost vseh, ki so bili na poti, vozil je od 60 km na uro, se pravi mogoče v kakšnih delovnih zaporah je upošteval predpise in vse do 220 km. In prevozil je torej več kot 200 km potem, ne, zato rabiš skoraj, ne vem, slabe 3 ure časa, on je to prevozil verjetno dosti hitreje, če se je vozil več kot 220 km na uro. Skratka, policisti so se trudili, ampak ji ga ni uspelo ustaviti, šele potem na morju v Kopru. Skratka, tak primer, da se kljub tem zastojem, zdaj po noči tega dosti manj, da dosti hitreje prepelati. Ampak, če se je za volan, seveda, brez alkoholno in po omejitvah. Taka zgodba, večerna. Če ste na poti, srečno in varno.
1: Štajerski val.
2: In najboljši hiti.

0: Elton John, Sad Song, tole popoldne na Štajerskem valu, ko bomo med super muziko poskusili najti lastnika za eno papigo.
1: Pogrešano, najdeno.
0: Našli so papigo oranžne barve, oziroma je oranžna, bele in pasive barve na območju cesta Miloša Zidanska 10 Šentjur. Če bi kdo karkoli vedel o njej, če iščete, če vam je ušla, dajte poklicati, predno odleti naprej, na nič 41 208 267, torej nič 41 208 267.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Ste že kaj firpčni, kdo špila na šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
7: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rita Ora Anywhere, nekaj sekund pred četrto, ko je na Štajerskem malo čas za paket svežih novic. A ne, Nataša, zdravo.
1: Tako je, dober dan.
0: Kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, tale požar včeraj pri Slovenski Bistrici je očitno povzročil človek, več pa v novicah.
0: Aha, je bil piromanček, verjetno, ne?
1: Ne, kurili so in ne vem, ali so pa pobegnili, ali niso dost pogasili, ne vem.
0: Ni heca, ne, s tem v naravi, previdno.
1: Ja, tako.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Občina Podčetrtek je ta teden podpisala pogodbo za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi in vzpostavitev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Vrednost gradbenih del znaša več kot 2 milijona evrov in pol. Župan Peter Misja.
3: Gre za projekt, ki smo ga planirali že nekaj let, imeli smo različne variante, tudi smo v tej sklopu celo menjali gradbeno dovoljenje, ker smo naredili dodatni prizidek, v katerem bo tudi kuhinja in restauracija. Projekt je takšen, da omogoča mladinski center, potem del hostla, se pravi, da bo v programih lahko ljudje tudi uživali v naši prelepi naravi.
1: Misija še napoveduje.
3: Imamo celo pogled v vesolje, v tem sistemu mišljeno in pa seveda tudi posebno sobo Svete Eme in bomo nekako to združili. Vsi ti produkti pravzaprav še niso v naši občini, zato so bili tudi nagrajeni z 1 200 000 evrov z Ministrstva za kohezije.
1: Prvi del mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi uredili do konca leta, celoten projekt z gostinskim delom pa do junija prihodnje leto. Policisti so na območju požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Zato obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti okolici pa so znova odprte. Pri intervencije ni bil nihče poškodovan, škoda pa znaša približno 5000 evrov. Gozdni požar je bil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi pri rimskem kamnolomu v bistriškem Vintgarju. Izkopanine Ančnikovega gradišča niso bile ogrožene. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je ob tem pozval ljudi k odgovornemu ravnanju v naravi. In še v Ljubljano, kjer je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Datum volitev je bil sicer znan že prej, saj je zakonom določeno, da se redne lokalne volitve opravijo 3. nedeljo v novembru. Drugi krog županskih volitev v občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne uspe zbrati večine glasov, pa sledi 14 dni po prvem, letos torej 29. novembra.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Nekateri tega preprosto ne razumemo, da je lahko gospod Zoran predsednik državnega zbora kot policist pred mnogimi leti pa je nekomu grosil. Po nekaj letih si pa predsednik. Naša lepa Slovenija. Gremo k vremenu. Na vzhodu danes ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Imamo 24 stopinj. Jutri bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo nastala plitka kopasta oblačnost. Zjutraj namerimo od 11 pa do 17, potem čez dan pa od 26 pa do 29 stopinj. V petek bo večinoma jasno, za soboto pa je napovedano tudi sončno, no popoldne so možne posamezne plohe.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa tudi med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamudili boste nekje pol ure. To je to, če vas karkoli še zmoti. Smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
5: In Silvester.
0: 8. julij je dan, ko smo lahko spet otroci. Dan, ko si spet otrok, je priložnost, da v sebi obudimo otroškega duha in uživamo v življenju in v brezskrbnosti. Dajmo to ven. Naj bo za konec cele misli še primerna pesem od Siddharte, spet otrok. Dobre 4 čez 4.

0: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: She's the one, Robbie Williams, 19 čez četrto. Tudi Nika Zorjan bo z nami, kliše. Pa je na poletna. Michel Telo, ali Telo, aj se v Čipego. Z nami tudi radovedna Katka, več v nadaljevanju.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice.
0: 19 čez četrto. Tudi Nika Zorjan bo z nami, kliše. Pa je na poletna. Michel Telo, ali Telo, aj se v Čipego. Z nami tudi radovedna Katka, več v nadaljevanju.
1: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program.

0: Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek polno! Trgovine Jager!
0: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditve ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite prenove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel. Vabljeni!
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Nika Zorjan, hvala lepa. To je popoldne na Štajerskem valu, čas za radovedno Katko. In Katka je naše malčke vprašala, kaj pomeni globalno segrevanje, pa recimo, kako varčujemo z elektriko doma, pa podobno vprašanja.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Misliš, kako nastane plastika?
2: Da stopijo kovino.
3: Plastika nastane iz, ne vem.
4: Ne vem, plastika nastane, ko zmešajo same neke umetne stvari skupaj.
1: Kako lahko varčujemo z elektriko doma?
2: Da uporabljamo manj električne naprave.
5: Da ne prižgem, ne prižgemo veliko luči.
6: Da takrat, ko nas ni v sobi, ugasnemo
7: luči. Da ugašam luči, ko grem iz neke sobe, da recimo... damo oblačila prat po noči,
8: tako da, če nismo v sobi, ugasnemo luč, če nismo v kopalnici, da imamo v kopalnici, ugasnemo luč.
1: Kaj pomeni globalno segrevanje?
2: Globalno segrevanje pomeni, da je sonce zelo močno.
9: Da je zelo vroče.
10: Vsajno ugrevanje je, da se jedje to izogljaje.
11: To pomeni, da se zemlja vsako leto bolj segreje.
1: Kdo pa skrbi za naravo v naši okolici?
2: Mi ljudje.
12: Ja, ljudje.
13: Ljudje. Tisti, ki pobija smeti.
14: To pomeni, da se zemlja segreva.
15: Smetarji pa redniki.
16: Javni delavci.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8.

0: Lahko bi rekli naša Nina Pušlar s pesmijo Nina, Nina, Nina, na, na. 11 minut je ostalo do petih, o petih pa slišite glas Nataše Leskovšek, ko bo čas za novice.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, medtem ko v Španiji na festivalu San Fermin bežijo pred biki. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Pač tudi običaje, ne? Mi nadaljujemo z novicami.
1: Ampak se Španci zelo borijo proti tem neumnim tekmovanjem živalmi. Večina je proti.
0: Res je, ko gledaš, je neumno, pa tudi zelo nevarno. Ogromno je že poškodovanje, kar na začetku dneva, ne razumeš, biki manj lahko, ne vem, 800 eno tono in če te to povozi.
1: Ok, človek gre samo to, ne? Ja, žival je pa prisiljena.
0: Je. Ja.
1: Mučenje živali, lahko rečemo.
0: Tako je, grem, mučenje ljudi.
1: To oni grejo sami v to. Ja, ne, žival je pa prisiljena.
0: Ja, ne vem, če bi kaj poškodila pri tem. Ok, pusta podobnosti, gremo k resnim zadevam, ko so novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča pri Sveti Trojici. Uredili bodo nova grobna polja ter prvič omogočili tudi raztros pepela in pokop v žarnih stenah. Skupaj načrtovanih 1036 pokopnih mest. Projekt poleg novih pokopnih površin bodo uredili še poti, servisne prostore, parkirišča in javno razsvetljavo. Območje bodo zasadili z drevesi, živimi mejami in drugimi zelenimi površinami. Skupna vrednost projekta znaša 1 050 000 evrov, od tega bo dobrih 760 000 evrov zagotovljenih iz evropskih kohezijskih sredstev. Zaključek del je predviden oktobra. Poleti marsikdo uživa na plaži, ob morju ali na bazenu, a pri tem je treba poskrbeti tudi za varnost. Kaj vzeti s seboj in na kaj moramo biti pozorni, policijska Jasna Božič svetuje.
3: Vzamemo le najnujnejše. Shranimo to v torbe, na taka mesta. Moramo se zavedati, da nas ljudje opazujejo. Opazuje naše navade, kam bomo šli, kako bomo šli v vodo, kdo vse bo šel z nami. Da ko gremo igrati na primer odbojko ali pa na kavo, vzamemo te naše dragocene stvari s seboj.
1: Tatvine na plažah so pogoste, če pa se zgodi, da vas okradejo, o tem takoj obvestite policijo. Kako pa pred dopustom, ko vas več ni doma, poskrbeti za varnost svoje hiše ali stanovanja, o tem Jasni Božič prisluhnite na naši spletni strani. V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Šongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bila ranjena najmanj dva človeka. Resnost njunih poškodb še ni znana. Policija je 16-letnega osumljenca napadov že aretirala. Policija sumi, da je pri napadi šlo za načrtni poboj. Več podrobnosti o incidentu še ni znanih. Šongau je majhno mesto v južni nemški zvezni deželi Bavarski in ima približno 12 000 prebivalcev.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pa gremo k bolj prijetnim temam, kot je vreme, razen če ni napovedana kakšna nevihta ali pa toča, da se razumemo. V Šentjurju imamo 23 stopinj, zdaj sije sonček. Če pogledamo še temperature po ostalih krajih naše lepe dežele, v Kopru 31, Nova Gorica 30, Novo mesto 26. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo ponekud oblačno. Najnižje temperature od 11 pa do 17, potem čez dan pa do največ 29, razen na obali na Primorskem do 32. V petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko bolj vroče, no tudi za soboto je napovedano sončno vreme, ampak popoldne bodo nastajale posamezne nevihte.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Tako še na ceste poglejmo, promet je večinoma tekoč v naših koncih. Če vas vendarle karkoli zmoti, pa povejte vsem ostalim preko naše brezplačne.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 5. 8. smo danes in danes je med drugim tudi dan igranja videoigric. No, za nekatere to vsak dan, potem pa se mamice jezijo, ne, ko so otroci skozi na teh napravah, tako da za nekatere vsak dan, pač povem, kot ena taka žuta vijest. Lepo popovdne želim.

0: Kopru. Takole od oka na brzino, tole je hit tega tedna, Lea Sirk, ti me pelješ v norost. Kmalo celoti.
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Trgovine Jager!
4: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
3: Zadetek v polno! Trgovine Jager!
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: In najboljši hiti.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, hvala, ker ste naša družba, minuta čez pol šest, če za slovensko muziko, če za slovenski hit tega tedna, od Leje Sirk, Time, Peleš v norost, super poletna pesem. Dajmo slišati, kaj je Leja povedala, kako je pokomentirala to pesem.
1: Jaz mislim, da pesem že sama po sebi pove veliko, tudi to sem na nek način hotla v bistvu sprožiti, da bi se ljudje ob njej počutili dobro, da bi si mogoče upali skočiti za en kanček minute v neko svojo norost, v svojo mladost, ne glede na to, koliko so stari, v nek lep spomin. Pesem govori o tem, da nam mora dopuščati čas in življenje to, da se še zmeraj znamo spraviti v otroškega sebe, v svojega otroka nazaj in se mi zdi, da sem z nekimi ritmi in pozitivnim vibom tega komada v bistvu hotla eno lepo poletje zaželeti vsem. Tako da nič posebnega, samo dobra energija in nekaj svežega.
0: Bravo, hvala Leja, pa poslušamo tole pesem kot hit tedna, Ti me pelješ v norost.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Tako je družba za volanom, poglejmo, kaj dogaja na poti. V Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni vas čaka policijska kontrola. Hvala vsem, ki poročate pridno, kaj dogaja na cesti. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prijateljice, Severina, nekaj sekund pred šesto, ko je čas za zadnji paket novic.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Na šolskem centru Celje bodo tudi letošnje poletje zabrneli stroji, a kot pojasnjuje direktor Mojmir Klovar, ne v tolikšni meri kot pretekla leta. Če bodo na voljo sredstva ministrstva, bodo sanirali streho nad strojnimi delavnicami. Preuredili bodo tudi eno učilnico.
4: Ker bomo učilnico predelali in pripravili za nove podvige, ta učilnica je sedaj že stara preko 15-16 let, tudi prej ni bila, bom rekel, temeljito obnovljena, ko smo jo prenovili v tistem obdobju. Zdaj bo pa to temeljita obnova in tudi nov namen za modernejše tehnologije.
3: Šolski center Celje ob tem zaključuje dela na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko. V sklopu 5 milijonov evrov vredne prenove so stavbo šole energetsko sanirali ter uredili požarno varnost in dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. Policisti pa so na območju požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Zato obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Pri intervenciji ni bil nihče poškodovan, škoda pa znaša približno 5000 evrov. Gozdni požar je bil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi pri rimskem kamnolomu v bistriškem Vindgarju. Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je ob tem pozval ljudi k odgovornemu ravnanju v naravi. In še v Italijo, kjer je silovita eksplozija v tovarni pirotehnike v mestu San Antolija v srednjem delu Italije zahtevala 2 življenji. Del poslopja se je v eksploziji porušil, pod ruševinami pa so gasilci našli truplo ženske in mladeniča. Italijanski mediji poročajo, da je bila eksplozija tako silovita, da so jo slišali več kilometrov daleč. Eksplozija v isti tovarni je že julija pred 3 leti zahtevala 3 življenji.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Še vreme pogledamo, prijetnih 23 stopinj imamo, si je sonček, čudovito. No, jutri bo večinoma jasen dan, čez dan bo ponekod oblačno, zjutraj od 11 pa do 17, potem čez dan pa do 29 oziroma na Primorskem do 32. V petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko bolj vroče, no v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste na poti za volanom, morda vas še vedno v Šmarju pri Jelšah čakajo policisti pri stari pekarni. To je zaenkrat to, o čemer poročate, če greste na ceste ali pa ste že v prometu varno in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Ja, družba Štajerskega vala, to je to za današnje sredino popoldne od nas. Nataša in Silvester želiva lep preostanek dneva in predno rečemo dnevu res adio in hvala za danes. Lahko greste še na sprehod mogoče, temperature so prijetne, mogoče na sladoled, k prijateljem na pijačo, morda na kakšno pico, burger ali pa preprosto uživajte na domači terasi. Ob naši muziki. Se poslušamo jutri popoldne.

0: prva obletnica delovanja društva Sedma struna in malega kluba Firezeit Band ta petek ob 20. Mali klub Teharje 4. Vstopnine ni.
1: Trgovina Jager!
0: Tekstilne trgovine Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Jager vabijo k sezonski razprodaji tekstila. Priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in druge znižane 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev, sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. V Rogaški Slatini do 29. avgusta poteka tradicionalni Anin festival, ki je vedno posebno doživetje za odrasle in otroke. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ga letos organizira že 12. leto zapored. V festivalu smo se pogovarjali z organizatorko kulturnega programa na zavodu Aleksandro Mitrovič, ki pravi, da bo gledalcem na voljo 28 festivalskih dni.
2: V tem času se bo odvilo 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih, sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti, od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
1: Bo letos kakšna novost?
2: Ja, festival je pripravljen običajno kot vsa leta. Ena novost, ki je letos, je novo prizorišče in sicer Anina kapela v osrčju parka.
1: Kako pa izbirate glasbenike in celoten program za festival?
2: Trudimo se, da je program vrhunski, avtorski, kakovosten. Vse prireditve so za obiskovalce brezplačne. Izbiramo pa med domačimi in tujimi vrhunskimi glasbeniki.
1: Kakšen pomen ima ta celoten dogodek za Rogaško Slatino? Kako se ga ljudje udeležujejo?
2: Rogaška Slatina je že zgodovinsko povezana z glasbo, Anin festival to tradicijo samo nadaljuje, s tem, da program obarvamo z različnimi žanri, dodamo tudi kakšne druge vsebine, letos imamo tudi eno poletno kino predstavo na prostem. Odziv obiskovalcev je pa dober, vsi ljubitelji glasbe se zelo lepo odzovejo.
1: Kje lahko ljudje najdejo program Aninega festivala?
2: Ves program je dostopen na spletni strani Vizit Rogaška.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Trenutno je 37 ponudnikov. Veseli smo, da zanimanje za znamko iz leta v leto raste, zato tudi letos pričakujemo dober odziv. Blagovno znamko potem novim ponudnikom podelimo na prazniku kozjanskega jabolka.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in bo to dvignilo standard življenja občank in občanov, ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo kompleks atraktivn tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo v bistvu naredila 7 tematik, nekaj iz preteklih let, nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar dve pomembni obletnici, 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Dobrinska noč. To soboto ob 17. v Dobrini. Kulturni program, ustvarjalne delavnice za otroke, prikaz starih običajev, delavnice, srečelov in zabava z ansamblom Grand Quintet. Vabljeni.
8: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
9: Vse za šolo na enem mestu.
8: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
9: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
8: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
10: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
11: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

нам зло почас. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.